Songbird. Akási reakcia zrejme na piesničku Paula McCartneyho The Beatles, Blackbird. Vydarený song, ja si myslím, že Liam to aj sám zložil, čo nebýva úplne obvyklé, pretože väčšinu tých základných Oasis piesničiek zložil jeho brat. A teraz prechádzame ku kapele, ktorá ma minule prekvapila jedným takým údajom. Oslavujú 30 let, to by som ešte chápal. Ale nie je to 30 let len takých. Oni 30 rokov hrajú v tej istej zostave. A ja vám poviem, celý život hrávam so skupinami, s hudobníkmi, ale aby jedna zostava vydržala 30 rokov, to sa naozaj musí podariť strašne veľa vecí. A tejto teplickej skupine sa to podarilo. A považujem to za pomerne neuveriteľnú vec, pretože viem, akí sú hudobníci, aké sú to komplikované povahy, čo všetko sa musí stať, aby spolu títo ľudia vydržali. Ja mám také svoje vysvetlenie. Poznám chlapika menom Radek Havlíček. A kto sa pohybuje v našej branži, tak tohto chlapika pozná tiež. A to je skvelý organizátor a podľa mňa jeden z tých, ktorý tak nejak vie pravdepodobne stmeliť túto skupinu a nejak ju nasmerovať. Ja viem, že je to taký pódiový mák, stále vymýšľa osvetlenia v tej najväčšej kvalite a tak ďalej, čo si myslím, že k vystúpeniam skupiny Kabát patrí, pretože sa odohrávajú na veľkých štadiónoch, minule Bratislava, čítal som niekde v novinách, prišlo sa na nich na nový štadión pozrieť 26 tisíc ľudí. Takže ja osobne som vytipoval si Radka, že by to mohol byť jeden z tých dôvodov, prečo im to tak pekne drží pohromade, ale môže byť aj všetko inak. Ale nie je to úplne najdôležitejšie, to sú len také moje rádiové úvahy a teraz už púšťam pesničku skupiny Kabát. Malá dáma.

To je zaujímavá poznámka v tom texte, výzvuji k tanci, ja to netančím. To je pre muzikantov niekedy dosť typická vec. Muzikanti stoja na druhej strane celej tej udalosti, kedy sa dole tančia a muzikanti k tomu hrajú, ale neznamená to, že by všetci vedeli automaticky zatancovať napríklad Let Kiss. Ale takto som tak iba odskočil k takému dávnemu hudobnému štýlu, sa vlastne dostávam k 60. rokom, kedy sa tancovali tance ako twist a hrali sa melodické piesne, ktoré sa dnes už len tak nevymýšľajú. To je zaujímavá vec vlastne, že máme internet, ku všetkému sa dostaneme za pár sekúnd, ale tie pozoruhodné melódie, tých máme, tých nových, málo. Musíme si vždy zaloviť v minulosti, aby sme si takú nejakú skladbu pustili. Ja teraz siahnem k skupine Mamas and Papas, a k neuveriteľnej melódii, ktorá je neuveriteľne spracovaná. Sú to také perfektné vokály, rôzne sa to prelína, je to veľmi invenčné. Myslím, že John Phillips sa volal ten chlapík, ktorý tieto veci aranžoval a keď sa ho pýtali, ako to urobil, tak on tak mozartovsky odpovedal, že to celé počul v hlave, tie vokály a len to skupine nadiktoval, ako by to mali spievať. Toto je výsledok, sú to 60. roky, vtedy melódie vznikali jedna za druhou a táto sa volá California Dreaming.

0: To nemalo chybu. Výborný akord na záver. California Dreaming, Mamas and Papas. No, je to dávnejšie, čo takéto skupiny pôsobili. Pôjdeme teraz do súčasnosti a budeme hovoriť o našej populárnej hudbe, i keď by som mohol pokojne hovoriť, že aj o poľskej, pretože Eva Farná má obrovské úspechy aj v Poľsku. Viem to z prvej ruky, pretože istý Honza Aleš, ktorý s nami hráva, hráva s ňou. A iba keď má čas, tak si zahrá s nami. Minule sme sa stretli pri jednom z pozoruhodných vystúpení v Brne. V takej jaskyni sme hrali. To je fantastická spomienka z nedávneho vystúpenia všetkých tých, ktorí teraz počúvajú a sú z Brna a vedia, o čom hovorím, tak pozdravujem. No a Honza Aleš nám hovoril, že toto je železná žena, táto spevačka Eva Farná. My všetci samozrejme pochopíme veľmi ľahko, najmä my chlapi, že prečo to hovorí, pretože jej sa nedávno narodilo dieťa, syn, a ona už sa chystá znovu koncertovať. Ja niekedy bez takýchto vecí mám veľký problém niekam pricestovať a podať nejaký kvalitný výkon a tváriť sa, že mi nič nevadí, to cestovanie, diaľnica, ktorá prakticky neexistuje, všetko. Ale oni ešte majú oveľa väčšie vzdialenosti, pretože Poľsko je ďaleko väčšie a oni majú hrať, ja neviem, niekedy úplne na severe Poľska a ja si toto neviem dať dohromady a toto môžem iba obdivovať a teraz už uvádzam pesničku Evy Farnej Na ostří nože.
1: Český rozhlas 2.

na ostří nože Eva Farná, současnost, a prejdeme zase do minulosti. Kedy vznikol taký, ja neviem, výraz, ktorý reprezentuje pesničky určitého typu do výťahu, elevator music. Tejto hudbe sa hovorilo easy listening music. Jedná sa o hudbu, ktorá sa ľahko počúva, len pozor na to, pretože ona sa úplne ľahko nehrá. Často tam býva milión akordov a tak ďalej. Takže ja som nikdy nemal nejaký taký pejoratívny pocit z týchto pesničiek, keď som ich hrával v kapelách, pretože sa pamätám, že som si akordy týchto skladieb nosil na izbu a učil som sa ich niekedy aj týždeň, než som všetky tie Girl from Ipanema zvládol so všetkými akordami. Takže nie je to niečo, na čo by som sa pozeral ako hudobník z vrchu. A je to také meno Sergio Mendes. To sme hrávali vždycky prvú hodinu, keď všetci ešte neboli úplne pripravení vnímať hudbu. Ale ja ani neviem presne, ako to vyslovuje, Maskenada. Tak nejak sa to vyslovuje. Ale teraz, keď som to nedávno počul, a tu i tam to počujem hrávať jazzmenov, my jedného máme v kapele, tak sa mi to potvrdzuje. To vlastne nie je žiadna easy listening music, to je music. A veľmi dobrá. Sergio Mendes.

Tak to nemalo chybu. Vidím, že sa nemýlim vo svojich spomienkach. Sergio Mendes bol borec aj s ich kapelou. No ja teraz už musím uviesť aj vlastnú skladbu, pretože to tu býva zvykom. Tentokrát uvedem skladbu, ktorú už by ste mohli podaktori poznať z tých nových. Je z double albumu, o ktorom teraz najčastejšie hovorím, pretože to tak už býva, keď človek má ten posledný album. Tuším, že sa v slovenčine najnovšie má hovoriť ostatný album. Ťažko si na to zvykám. Samozrejme, že také niečo človeku prirastie k srdcu najviac, pretože tak ako mnohí iní autori a interpreti, tiež mám rád ten fakt, keď zaznejú moje nové piesne z éteru. Tentokrát sa o to môžem pokúsiť sám, ale dúfam, že sa to nebude páčiť len mne, pretože tu i tam už mám aj reakcie na ten album, aj na tieto skladby. Musím len potvrdiť, že tí ľudia ako Rob Cass, s ktorým som nedávno točil televíznu redáciu Doupie, alebo Pete Brown a všetci tí ďalší, ktorí sa zúčastňovali na tomto albume, mi s tým strašne pomohli, pretože bez nich by som nič takéto Abbey Road nenatočil. A jediná nervozita, ktorú cítim, keď púšťam skladby z tohto albumu, že sa blíži vystúpenie v prosinci O2 Arena v Bratislave v športovej hale a my to musíme celé dať dohromady a musí to byť lepšie než perfektné. A to samozrejme je veľmi ambiciózne. No ale tak sám hovorím, že každý chce byť naj. Miroš Birka.

No, to je pesnička Každý chce byť naj. Mám to za sebou, zase som to zaspieval rovnako ako predtým a v tejto chvíli prichádza iný borec, Justin Timberlake. Say Something sa volá skladba, ktorú naspieval s takým country spevákom Mr. Stapleton, je jeho meno. A samozrejme, vždy mám problém tu hovoriť o klipoch, ale tento klip je naozaj pozoruhodný a tí, čo budete mať čas a možnosť, tak by ste si mali k tejto pesničke pozrieť aj klip. Je to skutočne v takom duchu tých starých poctivých klipov, ako keď Michael Jackson robil svoje klipy, je to skutočne takto natočené. A zaujímavé spojenie je to Justin Timberlake, od neho by som nečakal, že sa spojí s country spevákom. A mám z Ameriky už zo pár takých zážitkov, najmä keď ste v Amerike a sedíte v tom aute a teraz veziete sa po tej krajine, tak tam tá country z toho rádia, keď začne hrať, tak máte pocit, že to tam absolútne sedí. A ja neviem, odkiaľ títo country speváci vyťahujú tie svoje hlasy, pretože majú neuveriteľné hlasy. To je niečo, čo ja si myslím, že to ani nepotrebujú v štúdiu mikrofón na tie hlasy a majú neuveriteľnú farbu a vždy ešte sa objaví nejaký spevák, ktorý keď zaspieva, tak znie inak ako ten iný ďalší country spevák. Toto je ten prípad, čiže veľmi zvláštne spojenie Justin Timberlake a myslím, že Chris Stapleton v pesničke Say Something.

Tak toto bol taký kúsok z tejto modernej éry a napriek tomu sme tam cítili minulosť country music a to vytvorilo taký mostík pre nás, aby sme si pustili pesničku Michala Tučného, o ktorom samozrejme by som mohol dlho hovoriť, možno, že takým základným faktom by bolo spomenúť festival Stodola Michala Tučného, ktorý prebiehal v jeho Hošticích, ale napríklad je takú vec, že speváčka dcéra Míša Tučná nedávno, myslím, absolvovala so skupinou Jelen turné, kde sa pripomínali jeho pesničky. Keď si človek uvedomí, že Michal Tučný sa objavil na scéne už v roku 1967, tak je to až neuveriteľné, aký populárny dnes je. Takže naozaj jeho kredit zostáva, jeho pesničky sú nadčasové a toto je jedna z nich, ku ktorej text mu napísal Zdeněk Rytíř, ktorý napísal zo pár takých textov pre Michala Tučného. Michal Tučný nás opustil 10. března v roku 1995, dnes máme rok 2019 a je vlastne stále prítomný, takže pesnička napríklad táto poviestého vejš, čo si myslím, že navezuje na výraz hang him high, tak to nejak v angličtine býva. Takže je to pesnička z roku 1983, možno, že inšpirovaná nejakým filmom a tak ďalej. A takže nám konečne už zaznie hlas speváka menom Michal Tučný. Poviesť.

0: Michal Tučný, a teraz už prichádzam k delikatnej záležitosti. Bohemian Rhapsody. Tak to je singel, ktorý netreba nijak špeciálne uvádzať. Možno, že teraz sa o tejto pesničke hovorí trochu inak, pretože samozrejme existuje film Bohemian Rhapsody a o tom filme sa strašne veľa hovorí. Vychádzajú rôzne články v Anglicku a členovia skupiny Queen všetko musia vysvetľovať a tak ďalej. Ja tu vychádzam napríklad z jedného článku, kde je asi 10 vecí, ktoré v tom filme boli inak. Keď vám ich môžem vymenovať, založenie kapely prebehlo úplne inak. Nabídka manželství prebehla úplne inak. Freddy a Marin vzťah nikdy neskončil. Ray Foster, ten tuším ani neexistoval, takže mu nikto nemohol hodiť nejaký kameň do okna. Freddy Mercury vyhodil Johna Reeda z limuziny. To sa nikdy nestalo. Freddy Mercury takisto nikdy neodišiel z Queen. To odeskorenie na koncerte Live Aid, ktorý som mimochodom ešte aj videl v televízii, my sme sa na to v Bratislave pozerali na viedenskú telku, tak to tiež bolo úplne inak. A samozrejme, že diagnózu o svojej chorobe sa dozvedela, to asi najčastejšie vytýkajú tomuto filmu, až 2 roky po tomto koncerte sa dozvedel Freddy, akú má chorobu. A ďalšie veci by som mohol spomínať, ale je to dôležité, pretože podľa mňa v tom filme aj tak boli najdôležitejšie piesne. A či ten dej bol pravdivý alebo nepravdivý, ja mám pocit, že nikto ani nedeklaroval, že je to nejaký dokument, ktorý by presne bol podľa faktov, takže autori si vymysleli príbeh, ale čo si nemohli vymyslieť je skladbu Bohemian Rhapsody. Lebo to sa nedá vymyslieť, to musí konkrétny tím ľudí natočiť, musia mať nápady. A v podstate sa často vtedy hovorilo, že tá skladba je príliš dlhá, ale na to, koľko je tam nápadov, si myslím, že je dosť krátka. Ona má vyše 5 minút a stále sa v nej niečo deje. Takže podľa mňa sa, ja vôbec nečudujem, že podľa takejto piesne mohli nazvať film. Takže dnes si uvedieme konečne aj skupinu Queen a pesničku Bohemian Rhapsody.
1: Mám rád.
2: Miroš Birka
1: na dvojce.

Bohemian Rhapsody, Queen, rovnomenný film. A teraz ma napadá improvizačne, že ešte jeden film sa na nás valí. Yesterday sa bude volať ten film a skladá sa z pesniček Beatles, kde samozrejme členovia Beatles nie sú prítomní, ale je to úplne neuveriteľná myšlienka.

Nejaký muzikant sa preberie vo svete, kde nikto nepozná Beatles. A všetci sa čudujú, aké sú to kvalitné piesne, ktoré im tento chlapec hrá, a ten zas neverí tomu, že tie skladby nikto nepozná, nikto nevie, kto je Ringo, George, Paul, John a tak ďalej. Takže napokon ich prezentuje sám ako svoje skladby, dostane sa až na koncert s Edom Sheeranom. Tento film tiež treba vidieť, lebo takýto nápad, to je niečo neuveriteľné, a myslím si, že koncom mesiaca sa už objaví v našich kinách. Takže a ešte k tomu, keď pripomeniem film o Eltonovi Johnovi, tak teraz populárna hudba zároveň o filmoch, je to neuveriteľné obdobie, neviem, kde sa to zastaví. Ale ja sa každopádne už zastavím, pretože v tejto chvíli vám uvediam pesničku Yesterday.

teraz už sa blíži záver, je to neuveriteľné, ako mi to uletelo, a v tejto chvíli by som rád pustil kolegu, s ktorým som trávil, vy mi nebudete veriť, v Japonsku sme spolu bývali na izbe, na hoteli, a veľmi som ho pobavil hláškou, keď som prišiel do izby a som mu povedal, ale to som mu mohol povedať iba v Japonsku, že som bol zase najvyšší vo výťahu. Ale viete, že sa mi to naozaj stalo? Ja som tam stál vo výťahu a myslel som si, že som tam sám. A potom som sa pozrel nižšie a tam boli dole Japonci. A toto sa mi bežne nestáva. Tí, čo ma poznajú, vedia, prečo sa mi to nemôže stať. Takže to mi tak utkvelo v pamäti a hneď som to musel Palimu, keď som prišiel na izbu, povedať. Takže to si pamätám, že takto sme si tam niekedy skrátili chvíľky. Chodili sme tam do music shopu. Dodnes mám gitaru, ktorú Pali vyberal, Gibsonu. A nedávno ma strašne prekvapil, keď som úplne roztrasený si išiel prevziať cenu Andela za double album, tak mi to odovzdával. Bol jeden z odovzdávajúcich, bol Pali Havera. Ja som ho strašne dlho nevidel a naraz mi odovzdával túto cenu. To sa nedá vymyslieť, to sa musí v živote prihodiť. Takže dnes uzavrie skupina tým, ktorá je na turné teraz, túto reláciu pesničkou Krátke lásky, a keď sú to krátke lásky, tak taká láska musí byť letná, pretože tieto lásky bývajú krátučké. Sám som o tom kedysi spieval, toto je ale iný text a je to známa pieseň skupiny Tým. Ja sa prednešok s vami lúčim, ale to samozrejme tých 7 dní ubehne strašne rýchle, to už som si vyskúšal, takže o týždeň som tu s ďalšími pesničkami opäť. Prednešok sa lúčim, skupina Tým, Pali Habera, Krátke lásky.